Radio Agora. Subotom uživo od 20 do 24 sata. Pozdrav i našem Dinu Sarajevo. Sahat Kula Dobrinja Sarajevo. I najbolje tufahije u Sarajevu. Sahat Kula Sarajevo. A ja moram da svirim s njim. Pozdrav za sve slušalce našeg programa o taksi centrale Sarajevo taksi 033 15 15.

Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati. Na vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 0463 418 666

I večeras Rife Tepić za Mohameda Lulića. Cazijska krajina. A za našega Mohameda. I za sve Cazinjane. I Cazinjanke. Aj, krajino za Mohameda Lulića.